Adiut coridos, in nomine Domini. Domine quisaudio ratione meiam. Dominus vobiscum. Oremus Deus perversam transit creaturas vistas. Prestum legem, et unam tandem tuam. Deus omnipotens per Christus omni nostrum. Amen. Benedictio omnipotens, Pater Spiritus Sanctus. Descende vos, manet sempre.